Radio Sydhavsøerne er din sommerradio. Og vi lover sig til, når algerne kommer. We're going to Ibiza. Sommer på Sydhavsøerne. Stil ind på Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio. Også på en regnværsdag. Det er Sydhavsøerne.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Turisterne har for alvor fået øjnene op for Lolland. Fra 2024 til 2025 voksede turismeomsætningen i kommunen med 106 millioner kroner, viser en ny rapport fra Visit Denmark. Også Guldborgsund oplevede en markant fremgang på mere end 60 millioner kroner. På landsplan omsatte turismen for rekordhøje 171 milliarder kroner sidste år. 97 milliarder blev skabt i landdistrikterne, hvor turismen stadig er med til at sikre arbejdspladser og indtægter.
2: Et stort solcelleprojekt ved Skjørringe Gods bliver ikke til noget. Styrelsen for Grøn Arealomlægning har nedlagt veto mod planerne om en 220 hektar stor solcellepark med henvisning til blandt andet naturbeskyttelse. Det får Guldborgsunds borgmester Simon Hansen til at rette skarp kritik mod staten. Han siger til EnergiWatch, at beskyttelseshensynene er blevet for omfattende, og at de spænder ben for udviklingen på Lolland Falster.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Frem til søndag morgen bliver det tørvejr på Sydhavsøerne. Temperaturen når ned mellem 14 og 18 grader, og vinden bliver svag til let fra nordvest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: af Sydhavsøerne.
1: God kanal.
2: Med mere levende radio.
1: Den kan jeg godt lide.
2: Godt humør og masser af god musik.
0: Hele dagen.
2: Det er Sydhavsøerne. Sydhavsøerne.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Forældre til børn i Søllested Landsbyordning frygter, at deres skole kan blive den næste, der må lukke. Lolland Kommune skal finde 70 millioner kroner på børne-, skole-, fritids- og kulturområdet som en del af næste års budget, og tidligere er mindre skoler blevet lukket, når økonomien har været presset. En af de bekymrede forældre er Linette Scheer. Hun frygter, at hendes børn i stedet skal gå på en større skole i Nakskov, selvom de trives i Søllested, hvor der er små klasser og et tæt samarbejde mellem forældre og skole. Bekymringen bliver mødt med forståelse på rådhuset. Formand for børne-, skole-, fritids- og kulturudvalget Martin Bosen fra Socialdemokratiet siger, at der venter en omfattende sparerunde efter sommerferien. Samtidig understreger udvalgsmedlem Leif Uttermøl fra lokallisten Lolland, at ingen skoler er fredet, når budgettet skal hænge sammen. Budgetforhandlingerne begynder efter sommerferien.
2: Danmark overtager ledelsen af et NATO-center i Polen, som skal omsætte erfaringerne fra krigen i Ukraine til ny viden om moderne krigsførelse. Den nye chef bliver generalmajor Christian Breiner Ishøj, der afløser en polsk brigadegeneral. Centeret arbejder blandt andet med droneteknologi, elektronisk krigsførelse, logistik og taktisk førstehjælp. Ifølge forsvaret skal samarbejdet styrke både Ukraines forsvar og NATO's evne til at håndtere fremtidige konflikter.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Frem til søndag morgen bliver det tørvejr på Sydhavsøerne. Temperaturerne når ned mellem 14 og 18 grader, og vinden bliver svag til let fra nordvest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: so don't call me up.
1: Dette er Radio Sydhavsøen. Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
2: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
1: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En melding om en mulig drukneulykke ved Bøtø udløste lørdag middag en større udrykning. Både politi, ambulance, brandvæsen og redningsfolk fra Gedser blev sendt til stranden. Da redningsmandskabet nåede frem, viste det sig dog, at personen, som havde været i problemer i vandet, selv var kommet sikkert i land. Efter at have sikret sig, at personen var uskadt, kunne beredskabet igen pakke sammen og forlade stedet. Politiet beder nu offentligheden om hjælp til at finde ejeren af en firehjulet scooter. Scooteren blev 1. juli fundet efterladt i vejkanten ved Maribovej i Holeby, men føreren var forsvundet. Sydsjællands og Lolland Falsters politi har siden forsøgt at finde frem til ejeren, dog uden held. Derfor efterlyser politikredsen nu oplysninger fra borgere, der genkender scooteren eller ved, hvem den tilhører. Du kan se et billede af scooteren på folketidene.dk, og politiet kan kontaktes på telefon 114.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Frem til søndag morgen bliver det tørvejr på Sydhavsøerne. Temperaturen når ned mellem 14 og 18 grader, og vinden bliver svag til let fra nordvest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema. Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
2: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
4: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
3: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
5: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
6: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere fra TrygFonden Kystlivredning.
7: Så bare kom.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Turisterne har for alvor fået øjnene op for Lolland. Fra 2024 til 2025 voksede turismeomsætningen i kommunen med 106 millioner kroner, viser en ny rapport fra Visit Denmark. Også Guldborgsund oplevede en markant fremgang på mere end 60 millioner kroner. På landsplan omsatte turismen for rekordhøje 171 milliarder kroner sidste år. 97 milliarder blev skabt i landdistrikterne, hvor turismen stadig er med til at sikre arbejdspladser og indtægter. Martin Helsted fra det nordøstlige Lolland har en helt særlig grund til at cykle 1400 km til Paris med Team Rynkeby Storstrøm. Som 12-årig fik han leukemi og tilbragte store dele af sin ungdom på Rigshospitalet. Mange år senere oplevede han igen magtesløsheden, da hans søn pludselig blev lam i den ene side af ansigtet. Sønnen er i dag næsten helt rask, og lørdag når Martin Helsted Paris. Her håber han, at holdets indsamling kan gøre livet lettere for andre syge børn og deres familier.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Frem til søndag morgen bliver det tørvejr på Sydhavsøerne. Temperaturerne når ned mellem 14 og 18 grader, og vinden bliver svag til let fra nordvest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes Kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes Kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes Kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Nu er det tid til Saxine Festival på torvet i hyggelige Saxkøbing. Så husk at købe din billet til Stegt Flæsk, når vi fredag den 17. juli præsenterer gratis koncert med Candice.
2: En lille ring af guld.
1: Opvarmningen med vores lokale sydhavsdrengene. Lørdag den 18. juli er der masser af børneaktiviteter med klovneløb, sørøverjoey, musik, besøg af Katrine Bille og meget mere. Billetter til Stegt Flæsk køber du hos Imerco i Saxkøbing eller på saxkøbing-handel.dk. Ti kendes for ret.
3: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.

0: Boligjyderne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Forældre til børn i Søllested Landsbyordning frygter, at deres skole kan blive den næste, der må lukke. Lolland Kommune skal finde 70 millioner kroner på børne-, skole-, fritids- og kulturområdet som en del af næste års budget, og tidligere er mindre skoler blevet lukket, når økonomien har været presset. En af de bekymrede forældre er Linette Scheer. Hun frygter, at hendes børn i stedet skal gå på en større skole i Nakskov, selvom de trives i Søllested, hvor der er små klasser og et tæt samarbejde mellem forældre og skole. Bekymringen bliver mødt med forståelse på Rådhuset. Formand for børne-, skole-, fritids- og kulturudvalget Martin Bosen fra Socialdemokratiet siger, at der venter en omfattende sparerunde efter sommerferien. Samtidig understreger udvalgsmedlem Leif Uttermøl fra lokallisten Lolland, at ingen skoler er fredet, når budgettet skal hænge sammen. Budgetforhandlingerne begynder efter sommerferien.
2: Grænsebutikskæden Flækgård tilbagekalder nu et parti pølser, efter at der er fundet metalstykker i produktet. Der er tale om Carl Voldstedt Gul Sardel på 900 gram med bedst før dato den 23. august 2026. Kunder opfordres til straks at stoppe med at spise pølserne og enten kassere dem eller aflevere dem i en Flækgård-butik. Butikken beklager tilbagekaldelsen.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med biler.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i

0: 365.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
8: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
9: Og svømme langs kysten og i.
8: Ja.
10: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i bedste. Ja.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Jannik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
15: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
16: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En melding om en mulig drukneulykke ved Bøtø udløste lørdag middag en større udrykning. Både politi, ambulance, brandvæsen og redningsfolk fra Gedser blev sendt til stranden. Da redningsmandskabet nåede frem, viste det sig dog, at personen, som havde været problemer i vandet, selv var kommet sikkert i land. Efter at have sikret sig, at personen var uskadt, kunne beredskabet igen pakke sammen og forlade stedet.
2: Varmen og det tørre vejr øger brandfaren på Lolland Falster, men der er endnu ikke udsigt til et afbrændingsforbud. Det oplyser Lolland Falster Brandvæsen. Chefvagt Morten Lykkeberg opfordrer dog borgerne til at være ekstra forsigtige med blandt andet engangsgrill og cigaretskodder, da naturen bliver tørre dag for dag. Ifølge brandvæsenet er aktivitetsniveauet fortsat normalt, og man forventer ikke et afbrændingsforbud i de kommende 14 dage.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Søndag får vi tørt vejr med nogen eller en del sol. I løbet af eftermiddagen dog mere skyde med spredte regn eller tordenbyer. Byerne kan stedvis blive kraftige med skybrud og hagl. Temperaturerne kommer op på mellem 25 og 30 grader. Det oplyser DMI.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: 10 kendes for ret.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Turisterne har for alvor fået øjnene op for Lolland. Fra 2024 til 2025 voksede turismeomsætningen i kommunen med 106 millioner kroner, viser en ny rapport fra Visit Denmark. Også Guldborgsund oplevede en markant fremgang på mere end 60 millioner kroner. På landsplan omsatte turismen for rekordhøje 171 milliarder kroner sidste år. 97 milliarder blev skabt i landdistrikterne, hvor turismen stadig er med til at sikre arbejdspladser og indtægter.
2: Et stort solcelleprojekt ved Skjørring i Gods bliver ikke til noget. Styrelsen for Grøn Arealomlægning har nedlagt veto mod planerne om en 220 hektar stor solcellepark med henvisning til blandt andet naturbeskyttelse. Det får Guldborgsunds borgmester Simon Hansen til at rette skarp kritik mod staten. Han siger til EnergiWatch, at beskyttelseshensynene er blevet for omfattende og at de spænder ben for udviklingen på Lolland Falster.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde 2. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne låg.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen, med

0: Hej, det er Tommy, Maja på Bilcenter. Hos Maja på Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
1: Sådan kan du spare tusindvis af kroner, når du skal have en lidt bedre hverdag. Punkt 1. Vælg det rigtige produkt til dine behov. Vores faguddannede personale står klar til at hjælpe med gode råd og stærke services. Punkt 2. Du skal have den rigtige pris. Den sikrer vi med vores stærke nordiske indkøbspower. Punkt 3. Kig ned i din lokale Punkt 1 og hør mere. Eller se ugens bedste tilbud på punkt1.dk. Så er der råd.
2: Hej, det er Sofie fra Kolder Plus. Vi ved godt, at gør-det-selv-projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller have lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Color Plus.
3: Hvad skal du efter sommerferien?
4: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
3: Læs mere og søg på uce.dk.

0: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
4: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
5: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfter.

0: Masters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
5: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Forældre til børn i Søllested Landsbyordning frygter, at deres skole kan blive den næste, der må lukke. Lolland Kommune skal finde 70 millioner kroner på børne-, skole-, fritids- og kulturområdet som en del af næste års budget, og tidligere er mindre skoler blevet lukket, når økonomien har været presset. En af de bekymrede forældre er Linette Scheer. Hun frygter, at hendes børn i stedet skal gå på en større skole i Nakskov, selvom de trives i Søllested, hvor der er små klasser og et tæt samarbejde mellem forældre og skole. Bekymringen bliver mødt med forståelse på rådhuset. Formand for børne-, skole-, fritids- og kulturudvalget Martin Bosen fra Socialdemokratiet siger, at der venter en omfattende sparerunde efter sommerferien. Samtidig understreger udvalgsmedlem Leif Uttermøl fra lokallisten Lolland, at ingen skoler er fredet, når budgettet skal hænge sammen. Budgetforhandlingerne begynder efter sommerferien.
2: Danmark overtager ledelsen af et NATO-center i Polen, som skal omsætte erfaringerne fra krigen i Ukraine til ny viden om moderne krigsførelse. Den nye chef bliver generalmajor Christian Breiner Ishøj, der afløser en polsk brigadegeneral. Centeret arbejder blandt andet med droneteknologi, elektronisk krigsførelse, logistik og taktisk førstehjælp. Ifølge forsvaret skal samarbejdet styrke både Ukraines forsvar og NATO's evne til at håndtere fremtidige konflikter.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Søndag får vi tørt vejr med nogen eller en del sol. I løbet af eftermiddagen dog mere skyde med spredte regn eller tordenbyer. Byerne kan stedvis blive kraftige med skybrud og hagl. Temperaturerne kommer op mellem 25 og 30 grader. Det oplyser DMI.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Skoda Nykøbing. Er du på udkig efter elbil? Så prøv en Skoda Enyaq med en rækkevidde op til 557 km.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbn alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Nykøbing Falster-revyen rykker i efteråret ud af teatret og ind på 10 kommunale plejehjem i Guldborgsund Kommune. I uge 40 og 41 tager revydirektør Miki Palæs og to skuespillere rundt med en times underholdning. På programmet er kendte klassikere, som beboerne kan synge med på. Ifølge Miki Palæs kan musikken vække minder, også hos demente beboere, og give både grin og rørende øjeblikke.
2: Politiet beder nu offentligheden om hjælp til at finde ejeren af en firehjulet scooter. Scooteren blev 1. juli fundet efterladt i vejkanten ved Majbovej i Holeby, men føreren var forsvundet. Sydsjællands og Lolland Falsters politi har siden forsøgt at finde frem til ejeren, dog uden held. Derfor efterlyser politikredsen nu oplysninger fra borgere, der genkender scooteren eller ved, hvem den tilhører. Du kan se et billede af scooteren på folketidende.dk, og politiet kan kontaktes på telefon 114.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Brugsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

0: skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: Få udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
4: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Jeg er ikke
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
10: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Det er en sprød nyhed med stor smag.

0: Job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
4: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.

0: mere til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Martin Helsted fra det nordøstlige Lolland har en helt særlig grund til at cykle 1400 km til Paris med Team Rynkeby Storstrøm. Som 12-årig fik han leukemi og tilbragte store dele af sin ungdom på Rigshospitalet. Mange år senere oplevede han igen magtesløsheden, da hans søn pludselig blev lam i den ene side af ansigtet. Sønnen er i dag næsten helt rask, og lørdag når Martin Helsted Paris. Her håber han, at holdets indsamling kan gøre livet lettere for andre syge børn og deres familier.
2: Grænsebutikskæden Flækgaard tilbagekalder nu et parti pølser, efter at der er fundet metalstykker i produktet. Der er tale om Carl Voldstedt Gul Sardel på 900 gram med bedst før dato den 23. august 2026. Kunder opfordres til straks at stoppe med at spise pølserne og enten kassere dem eller aflevere dem i en Flækgaard-butik. Butikken beklager tilbagekaldelsen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Søndag får vi tørt vejr med nogen eller en del sol. I løbet af eftermiddagen dog mere skyde med spredte regn eller tordenbyer. Byerne kan stedvis blive kraftige med skybrud og hav. Temperaturerne kommer op på mellem 25 og 30 grader. Det oplyser DMI.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Skoda Nykøbing. Er du på udkig efter elbil, så prøv en Skoda Enyaq med en rækkevidde op til 557 km.

0: en taxa.
1: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
3: 10 kendes for ret.
4: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En melding om en mulig drukneulykke ved Bøtø udløste lørdag middag en større udrykning. Både politi, ambulance, brandvæsen og redningsfolk fra Gedser blev sendt til stranden. Da redningsmandskabet nåede frem, viste det sig dog, at personen, som havde været i problemer i vandet, selv var kommet sikkert i land. Efter at have sikret sig, at personen var uskadt, kunne beredskabet igen pakke sammen og forlade stedet. Danmark overtager ledelsen af et NATO-center i Polen, som skal omsætte erfaringerne fra krigen i Ukraine til ny viden om moderne krigsførelse. Den nye chef bliver generalmajor Christian Breiner Ishøj, der afløser en polsk brigadegeneral. Centeret arbejder blandt andet med droneteknologi, elektronisk krigsførelse, logistik og taktisk førstehjælp. Ifølge forsvaret skal samarbejdet styrke både Ukraines forsvar og NATO's evne til at håndtere fremtidige konflikter.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Horsens.
1: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
2: Sommerudsalget fortsætter, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb f.eks. en Lenovo bærbar til kun 3.999. Eller spar 4.500 på en Samsung vaskemaskine til kun 3.499. Punkt 3. Kig ned i din lokale Punkt 1. Så er der råd.
3: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige

0: Fuld.dk.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
1: Til kæphesterytter og rollespillere.
3: Janne, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
11: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder, mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: Det er ikke klar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nykøbing Falster-revyen rykker i efteråret ud af teatret og ind på 10 kommunale plejehjem i Guldborgsund Kommune. I uge 40 og 41 tager revydirektør Miki Pless og to skuespillere rundt med en times underholdning. På programmet er kendte klassikere, som beboerne kan synge med på. Ifølge Miki Pless kan musikken vække minder, også hos demente beboere, og give både grin og rørende øjeblikke. Turisterne har for alvor fået øjnene op for Lolland. Fra 2024 til 2025 voksede turismeomsætningen i kommunen med 106 millioner kroner, viser en ny rapport fra Visit Denmark. Også Guldborgsund oplevede en markant fremgang på mere end 60 millioner kroner. På landsplan omsatte turismen for rekordhøje 171 milliarder kroner sidste år. 97 milliarder blev skabt i landdistrikterne, hvor turismen stadig er med til at sikre arbejdspladser og indtægter.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Søndag får vi tørt vejr med nogen eller en del sol. I løbet af eftermiddagen dog mere skyde med spredte regn eller tordenbyer. Byerne kan stedvis blive kraftige med skybrud og hagl. Temperaturerne kommer op på mellem 25 og 30 grader. Det oplyser DMI.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Nu er det tid til Saxinefestival på torvet i hyggelige Saxkøbing. Så husk at købe din billet til Stegt Flæsk, når vi fredag den 17. juli præsenterer gratis koncert med Candice.
2: En lille ring af guld.
1: Opvarmningen med vores lokale sydhavsdrengene. Lørdag den 18. juli er der masser af børneaktiviteter med klovneløb, sørøver Joey, musik, besøg af Katrine Bille og meget mere. Billetter til Stegt Flæsk køber du hos Imerco i Saxkøbing eller på saxkøbing-handel.dk.
3: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Martin Helsted fra det nordøstlige Lolland har en helt særlig grund til at cykle 1400 km til Paris med Team Rynkeby Storstrøm. Som 12-årig fik han leukemi og tilbragte store dele af sin ungdom på Rigshospitalet. Mange år senere oplevede han igen magtesløsheden, da hans søn pludselig blev lam i den ene side af ansigtet. Sønnen er i dag næsten helt rask, og lørdag når Martin Helsted Paris. Her håber han, at holdets indsamling kan gøre livet lettere for andre syge børn og deres familier.
2: Politiet beder nu offentligheden om hjælp til at finde ejeren af en firehjulet scooter. Scooteren blev 1. juli fundet efterladt i vejkanten ved Majbovej i Holeby, men føreren var forsvundet. Sydsjællands og Lolland Falsters politi har siden forsøgt at finde frem til ejeren, dog uden held. Derfor efterlyser politikredsen nu oplysninger fra borgere, der genkender scooteren eller ved, hvem den tilhører. Du kan se et billede af scooteren på folketidende.dk, og politiet kan kontaktes på telefon 114.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes Kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes Kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes Kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med bil.

0: denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner, en 24-pak Coca-Cola til 69 kroner, og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
2: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en

0: bestseller fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
9: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
10: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere fra TrygFonden Kystlivredning. Så bad!

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En melding om en mulig drukneulykke ved Bøtø udløste lørdag middag en større udrykning. Både politi, ambulance, brandvæsen og redningsfolk fra Gedser blev sendt til stranden. Da redningsmandskabet nåede frem, viste det sig dog, at personen, som havde været i problemer i vandet, selv var kommet sikkert i land. Efter at sikre sig, at personen var uskadt, kunne beredskabet igen pakke sammen og forlade stedet. En ny national undersøgelsesordning for drukneulykker kan være på vej, hvis det står til rådet for større bade- og vandsikkerhed. Rådet opfordrer til at oprette en særlig havarikommission, som skal undersøge drukneulykker og finde ud af, hvordan lignende ulykker kan forebygges. I dag stopper undersøgelserne typisk, når politiet har udelukket en strafbar handling. Omkring 200 druknehændelser registreres hvert år i Danmark, og cirka halvdelen ender med dødsfald.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Søndagen på Sydhavsøerne byder på nogen eller en del sol. I løbet af eftermiddagen dog mere skyet med risiko for spredte regn eller tordenbyer. Byerne kan stadigvis blive kraftige med skybrud og hagl samt kraftige vindstød. Temperaturerne lægger sig mellem 26 og 29 grader, og vinden bliver svag til jævn mellem nordvest og nordøst. I aften og i nat fortsat mere skyet med risiko for regn og tordenbyer, der lokalt kan udvikle sig til skybrud. Her når temperaturerne ned mellem 17 og 20 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krogh.
2: Jamen hej med dig, og velkommen til to timer, der igen er proppet med ny musik. Faktisk den nye musik, vi spiller allermest for dig her på Radio Sydhavsøerne, i hvert fald i løbet af den sidste uges tid. For vi skal have lukket op for Sydhavslisten. Der er rigtig spændende i den her uge, når man sådan kigger på, hvad der er faldet og hvad der er steget på listen. Et nummer er faldet 11 pladser. Et andet nummer er steget 14 pladser siden sidste uge. Jeg tror rent faktisk, at det nærmer sig en rekord i forhold til, hvor meget et nummer det er steget i den tid, hvor du og jeg har passet listen sammen. Derudover, ja, så lad os prøve at kigge på førstepladsen. Det gør vi om et par timer. Jeg har også to bobler til dig. Meget, meget spændende, særligt et af numrene. Og når vi skal tilbage i tiden, ja, det er faktisk ikke så længe siden. Vi skal nemlig bare tilbage til det herrens år 2020. Det var ikke så frygtelig længe. Men først så lad os tage hul på 20. pladsen på listen. Et nummer, der er faldet to pladser siden sidste uge. Lige her, der får du Lucas Graham og To Know A Girl.

0: vi starter altså med nogle fald på listen i den her uge. Lucas Graham har faldet 2 pladser siden sidste uge. Alex Warren og Fever Dream hele 6 pladser ned af listen fra sidste uges 13. plads til denne uges 19. plads. Og på 18. pladsen, det er ugens store nedtur. Et fald på 11 pladser. Men hvad det er for et nummer, det må du vente med at høre lidt endnu. For først skal vi tilbage til 2020, når man sådan kiggede på de internationale hitlister tilbage i 2020. Hvad var det for nummer, vi havde hørt allermest? 3 af dem får du lige her.
1: Flashback. Flashback. Flashback.

0: Tre fantastisk dejlige, men meget, meget forskellige numre, når vi sådan kigger på noget af det, vi hørte allermest tilbage i 2020. Tænk engang, det er jo altså kun 6 år siden. Du fik The Weeknd på Blinding Lights, Tones and I, men Vågne Dance Monkey, og her Maroon 5, meget, meget smukke toner på Memories. Det var altså et lille flashback i den her uge. Nu skal vi tilbage til listen, som den ser ud. Det skal vi i hvert fald lige om lidt, for du skal have ugens helt store nedtur på 18. pladsen. Hvem det er, det kan du høre lige om lidt.
1: Hej, det er Tommy, Maribo Bilcenter. Hos Maribo Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
2: 10 kendes for ret.

0: 6.000 kroner.
1: Sydhavslisten. De 20 største hits lige nu.
0: Ugens nedtur. På Sydhavslisten.
2: Nummer 18.
3: Nummer 18.
4: Nummer 18. Nummer 18.

Ja, ugens store nedtur desværre for Mille og Uro Drømmefanger. 11 pladser ned ad listen fra sidste uges 7. plads til denne uges 18. plads. Men med respekt for både Mille og Uro, så skal det altså også siges, at de har været med på listen i 16 uger. Det er faktisk rigtig, rigtig godt gået. Og så når vi faktisk til en lille optur. Et nummer, der ikke har været med, og så længe kun 2 uger har det været med på listen. De startede på en 20. plads og er på 17. pladsen i den her uge. Så altså en lille optur på 3 pladser fra Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.

0: Så nåede vi altså til ugens første nyhed ud af to i den her uge, Rasmus Seebach sammen med bandet Søn på Sprækker. Direkte ind på den 16. plads, det er rigtig, rigtig godt gået, og rigtig, rigtig godt for Søn, vil jeg også sige. Søn er et ret anerkendt og meget, meget ros band, men jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, der ikke kender så meget til dem endnu. Så når Rasmus Seebach ringer og siger, har I ikke lyst til at komme med mig i studiet og lave det her nummer, ved du hvad, så siger man bare pænt ja tak, det kommer til at gøre noget rigtig, rigtig godt for deres karriere, er jeg sikker på. Sprækker, meget, meget smukt nummer, der jo handler om, som Rasmus Seebach også har fortalt i flere interviews, det her med, at selv det mest stabile parforhold vil altså opleve sprækker, både imellem de to parter og også i hjertet. Meget, meget symbolsk, må man sige. Dejligt nummer, altså direkte ind på en 16. plads som nyhed. Vi skal videre med 15. pladsen lige om lidt. En enkelt plads tilbage for en gut, som du har hørt rigtig, rigtig meget. 13 uger har han været med på listen. Hvem det er, det kan du høre efter nyhederne.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Nykøbing Falster-revyen rykker i efteråret ud af teatret og ind på 10 kommunale plejehjem i Guldborgsund Kommune. I uge 40 og 41 tager revydirektør Miki Palæs og to skuespillere rundt med en times underholdning. På programmet er kendte klassikere, som beboerne kan synge med på. Ifølge Miki Palæs kan musikken vække minder, også hos demente beboere, og give både grin og rørende øjeblikke.
3: Politiet beder nu offentligheden om hjælp til at finde ejeren af en firehjulet scooter. Scooteren blev 1. juli fundet efterladt i vejkanten ved Majbovej i Holeby, men føreren var forsvundet. Sydsjællands og Lolland Falsters politi har siden forsøgt at finde frem til ejeren, dog uden held. Derfor efterlyser politikredsen nu oplysninger fra borgere, der genkender scooteren eller ved, hvem den tilhører. Du kan se et billede af scooteren på folketidende.dk, og politiet kan kontaktes på telefon 114.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
4: Sydhavslisten.
5: Nummer 15.

Jeg elsker, når der er optur på listen. Jeg vil sige, i den her uge, der er der altså nedtur for rigtig, rigtig mange kunstnere, men det gør til gengæld også toppen af listen rigtig, rigtig spændende. Lad os gemme den lidt endnu lige her. Ed Sheeran var det på Cameron. Enkelt plads ned fra sidste uges 14. plads til denne uges 15. plads. Og på 14. pladsen en endnu større nedtur. Faktisk en af de større i den her uge for St. Clara, der trods alt også har været med os i 14 uger med Gosh, I Love It. Den får du altså lige her på denne uges 14. plads. Jesus.

0: Ja, tre pladser ned ad listen for et helt forrygende nummer. I love it, I love it, I love it. Sådan tror jeg, der er mange, der har det med det her nummer fra Bella Kay, der jo faktisk gik viral på nettet i 2025. Så røg den første single ud, der hed The Sick, der blev et massivt hit med over 140 millioner streams. Men det er det her nummer, I love it, I love it, I love it, der har gjort hende kendt over hele verden. Den har blandt andet ligget nummer to på den engelske hitliste i Storbritannien. Det bliver ikke meget bedre. Og trods sin meget unge alder og meget få udgivelser, så er hun allerede blevet rost af store musikmedier som Rolling Stone og Genius for sin helt egen sangskrivningsstil, så vi forventer os rigtig, rigtig meget af hende. Jeg er sikker på, at vi kommer til at høre mange andre numre for hende. Vi skal videre med listen. Vi skal til 12. pladsen, og ved du hvad, den får du lige om lidt som en nyhed, men først skal du have dem her.
1: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
2: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
3: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende. Sydhavslisten.
4: De 20 største.
5: Nummer 12.
6: Nummer 12.
5: Nummer 12.

0: det var også på tide, at det her nummer det kom med på Sydhavslisten. Det er et super, super lækkert nummer fra en af de helt store popprinser i Danmark, nemlig Malte Ebert. Sæt det fri, hedder den. Den er gået direkte ind på 12. pladsen som en nyhed. Det er noget af en bedrift, og jeg er sikker på, at den nok skal komme langt højere op på listen i de kommende uger. Nu må vi se, hvordan det kommer til at se ud for ham. Det var ikke længe, før vi når ind i top 10. Du skal først have en 11. plads. Den gemmer jeg lige lidt endnu. Vi kan prøve at spekulere på, hvad det mon er for et nummer, der ligger på 11. pladsen, som faktisk også har taget noget at dykke ned af listen. Men først prøver vi lige at samle op sammen. Jeg kan fortælle, at Lucas Graham og To Know A Girl var gået 2 pladser ned til en 20. plads i den her uge. Alex Warren tog et hop på 6 pladser ned af listen med Fever Dream til denne uges 19. plads. Den helt store nedtur i den her uge, Milder og Uro Drømmefanger, sidste uges 7. plads, denne uges 18. plads, altså 11 pladser ned af listen. Så var der gudskelov optur for Ariana Grande, den nye dejlige single fra hende, Hate That I Made You Love Me. Den havde 20. pladsen i sidste uge, hvor den var med som en nyhed, og altså op til en 17. plads i den her uge. Rasmus Seebach sammen med bandet Søn på Sprækker var gået ind på en 16. plads som nyhed. Så havde vi Ed Sheeran og Camera en enkelt plads ned af listen til denne uges 15. plads. Saint Clara, Gosh I Love It, der jo har haft den første plads på et tidspunkt, tog 6 pladser ned af listen til denne uges 14. plads. 3 pladser ned af listen for Bella Kay, I Love It, I Love It, I Love It. Sidste uges 10. plads, altså denne uges 13. plads. Og så var der en nyhed på 12. pladsen, Malte Ebert og Sæt Det Fri. Nå, hvordan ser det så ud på 11. pladsen?
1: Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krogh.
0: Ja, inden vi når ind i top 10, så skal du altså selvfølgelig have din 11. plads, der altså også har taget noget at hoppe ned af listen. Det er vildt så mange numre, der er faldet på listen i den her uge, men det gør bare det hele meget mere spændende. Synes du ikke det? 7 pladser ned af listen er det altså blevet til for det nummer, der ligger på 11. pladsen, så det havde en utrolig flot 4. plads i sidste uge. Men efter 8 uger på listen, ja, der er det altså nummer 11, der går til Shakira og Sue. Come on.

0: 8 uger på listen er det blevet til for Shakira og Sue. 7 pladser ned af listen fra sidste uges 4. plads til denne uges 11. plads. Og dermed så var det ikke længe før, vi skal have kigget på top 10, som er rigtig, rigtig spændende. Der er et nummer, der har slået rekord. Det er hoppet 14 pladser op af listen siden sidste uge. Det er ikke en første plads, men det ligger helt op i toppen af listen. Hvad det er for et nummer, det kan du altså glæde dig til at høre her ved mig, når vi kommer på den anden side af nyhederne. Derudover, ja, inden nyhederne, så skal du med mig tilbage i tiden rent musikalsk, og det kan du glæde dig til lige om lidt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen.
3: Hos Biltema.
1: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
5: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
6: Eller om du og jeg kunne blive venner.
4: For hvis dit hjerte stopper,
7: er vi forbundne.
8: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
9: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv.

0: sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Martin Helsted fra det nordøstlige Lolland har en helt særlig grund til at cykle 1400 km til Paris med Team Rynkeby Storstrøm. Som 12-årig fik han leukemi og tilbragte store dele af sin ungdom på Rigshospitalet. Mange år senere oplevede han igen magtesløsheden, da hans søn pludselig blev lam i den ene side af ansigtet. Sønnen er i dag næsten helt rask, og lørdag når Martin Helsted Paris. Her håber han, at holdets indsamling kan gøre livet lettere for andre syge børn og deres familier.
2: Danmark overtager ledelsen af et NATO-center i Polen, som skal omsætte erfaringerne fra krigen i Ukraine til ny viden om moderne krigsførelse. Den nye chef bliver generalmajor Christian Breiner Ishøj, der afløser en polsk brigadegeneral. Centeret arbejder blandt andet med droneteknologi, elektronisk krigsførelse, logistik og taktisk førstehjælp. Ifølge forsvaret skal samarbejdet styrke både Ukraines forsvar og NATO's evne til at håndtere fremtidige konflikter.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Søndagen på Sydhavsøerne byder på nogen eller en del sol. I løbet af eftermiddagen dog mere skyet med risiko for spredte regn eller tordenbyer. Byerne kan stadigvis blive kraftige med skybrud og hagl samt kraftige vindstød. Temperaturerne lægger sig mellem 26 og 29 grader, og vinden bliver svag til jævn mellem nordvest og nordøst. I aften og i nat fortsat mere skyet med risiko for regn og tordenbyer, der lokalt kan udvikle sig til skybrud. Her når temperaturerne ned mellem 17 og 20 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krog.
3: Ja, tak til nyhederne, så er vi nået ind i denne uges top 10 her på Sydhavslisten. Og efter de første 10 placeringer, hvor der var rigtig, rigtig mange numre, der var faldet, så er der gudskelov en masse numre i top 10, der har taget nogle gevaldige hop opad. Det giver jo meget god mening. Og på 10. pladsen en lille optur fra sidste uges 11. plads til et nummer, som jeg synes er super, super charmerende. Jeg hørte faktisk også Stine Kronborg sige den anden dag, hun holder rigtig, rigtig meget af det her nummer. Lige her, der får du Albert Heath sammen med Darlin på Lille Hus i Jylland.
4: Jeg

I knew it, I knew you. Dejlige toner fra Taylor Swift, der har travlt med at blive gift i sidste weekend. Noget af et bryllup, må man sige. Over 1000 gæster var der med, blandt andet Brad Pitt, Sabrina Carpenter, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Jennifer Lopez, Tom Hanks og Paul McCartney, der faktisk sang for brudeparret til deres bryllup. Og så blev de viet Adam Sandler. Jeg ville have ønsket, at det her bryllup, det havde været lavet om til en film. Og det har været en dyr film, må man sige, fordi brylluppet har kostet over, mener man, 300 millioner kroner. Til gengæld, så skal det altså også siges, at dagen før brylluppet, den donerede parret 170 millioner kroner til organisationer, der på den ene eller anden måde stod deres hjerte nært, altså velgørende organisationer. Rigtig, rigtig flot, må man sige, men jeg tror også, de to, de har penge nok. Du fik altså Taylor Swift her på denne uges 9. plads, I Knew It, I Knew You, 6 pladser op ad listen fra sidste uges 15. plads. Nå, det betyder også, at vi skal til 8. pladsen, der er tale om et fald på 5 pladser for danske Annika og Livsforladt.

0: Fem pladser ned ad listen for Annika har livsforladt til denne uges 8. plads. Til gengæld er der tale om en fremgang på 5 pladser på 7. pladsen, men hvad det er for et nummer, det må du høre efter boblerne. For dem skal du have nu, og den første bobler i den her uge er fra Beyoncé.
1: Sydhavslisten. Bobler.

0: resten af sommeren, der kommer alle til grund og synge Donkey Donkey Donk Morning Dew eller Donk fra Beyoncé, var det simpelthen en bobler i den her uge. Og den næste bobler får du fra Thor Farlow.
1: Sydhavslisten. Bobler.

0: Thor Farlow på den anden bobler i den her uge vinder, hvad jeg hedder den. Jeg glæder mig til at høre, hvordan den kommer til at klare sig på Sydhavslisten. Nå, lige om lidt, der skal vi have fat på 7. pladsen. Hvem der ligger på den? Ja, jeg kan afsløre for dig, det var en af dem, der var med til Taylor Swifts bryllup.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
2: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
3: Det er Sofie fra Kolde Plus. Vi ved godt, at gør det selv projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Kolde Plus.
1: Sydhavslisten. De 20

Jeg ved, om der blev danset til den her ved Taylor Swift's bryllup, for hun var jo altså med Jennifer Lopez, dog uden David Guetta, som du fik hende med sammen her på Save Me Tonight. 5 pladser op af listen var det fra sidste uges 12. plads til denne uges 7. plads efter 8 uger på listen. Til gengæld er der tale om fald på 4 pladser for danske Jonah Blacksmith, der sammen med Magnus giver dig Sorry Dancing.

0: For 2 uger siden, der tog de et hop ned til 9. pladsen efter at ligge på 3. pladsen, men nu er de altså tilbage på 5. pladsen, Burhan G og Medina, gem dit nummer, det er der ikke noget at sige til. En anden overraskelse på listen er et nummer, som jeg personligt er ret vild med, der bliver ved med at kravle stille og roligt op, efter det vendt tilbage til listen. Jeg ved, hvad det er for en. Det finder du ud af efter nyhederne.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: En af Falsters største fodboldprofiler er død. Nykøbing FC oplyser, at tidligere landsholdsspiller Hans Evald Hansen natten til lørdag sov stille ind. Han blev født i Nykøbing 15. februar 1944, og han endte som en teknisk stærk midtbanespiller, der fik sit gennembrud i B1901, hvor han spillede det meste af karrieren i løbet af 60'erne og 70'erne. Her spillede han blandt andet flere sæsoner i landets bedste række. Han nåede at spille 18 landskampe for Danmark og var med ved OL i München i 1972. Han blev 82 år gammel. En ny national undersøgelsesordning for drukneulykker kan være på vej, hvis det står til Rådet for Større Bade- og Vandsikkerhed. Rådet opfordrer til at oprette en særlig havarikommission, som skal undersøge drukneulykker og finde ud af, hvordan lignende ulykker kan forebygges. I dag stopper undersøgelserne typisk, når politiet har udelukket en strafbar handling. Omkring 200 druknehændelser registreres hvert år i Danmark, og cirka halvdelen ender med dødsfald.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Sydhavslisten.
4: Nummer 4.
5: Nummer 4.

Han vil bare ikke slippe taget i listen, efter han får lov til at vende tilbage i Somber og Homewrecker. 18 uger er det blevet til, efter han kom tilbage som re-entry. 15. pladsen, så 8. pladsen, så 6. pladsen, og nu 4. pladsen. Kan vide, om det lykkes om at tage toppen, det må vi altså se på et eller andet tidspunkt. Men 2 pladser op siden sidste uge, og 2 pladser op af listen er også tilfældet for Olivia Rodrigo, som du får her på Drop Dead på denne uges 3. plads.

0: Det er super godt gået, Olivia Rodrigo. Hun har kun været med os i 6 uger på Sydhavslisten og allerede op på en tredje plads med Drop Dead. Det kan næsten ikke blive meget bedre, eller hvad? Hvis jeg nu fortæller dig, at der er et nummer, der har været med på listen i bare 2 uger. Det gik ind på en 16. plads i sidste uge og hoppede op på anden pladsen, altså et spring på 14 pladser. Og efter 2 uger, det er en klar rekord. Hvem det er, det kan du høre lige om lidt.
1: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse. Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.
2: Største hits
3: lige nu.
4: Ugens højdespringer.
5: På Sydhavslisten.
6: Nummer 2.

0: aftalen her
1: i. Jo, hvis aftalen det var i den grad at stryge tops på Sydhavslisten, så har du holdt din del af aftalen, Christoffer. Han gik ind i sidste uge på en 16. plads med det her nummer. I den her uge, han rød op på anden pladsen. 14 pladser op af listen allerede den anden uge på listen. Det er simpelthen ikke set før. Super, super godt gået. Hvem er det så, der ligger på første pladsen? Det skal du nok finde ud af lige om lidt. For først så skal du have et nummer, som du måske ikke var klar over, var et cover. Og der skal vi faktisk have fat i et nummer, der oprindeligt blev udgivet i 1991. Og det gjorde de selvfølgelig med The Marcy Brothers. Don't Tell My Heart med The Marcy Brothers. Kender du den? Det gør du højst sandsynligt ikke. Men året efter, der kom der en gut på scenen, der charmerede langt de fleste særlige kvinder, der gik rygter om, at han var Chippendale. Noget andet var, at han rent faktisk var far til Miley Cyrus. Det er han stadigvæk. Her der får du Billy Ray Cyrus på Achy Breaky Heart.

0: Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krog.
1: Og før jeg afslører førstepladsen for dig, så lad os lige prøve at kigge på listen, som den ser ud fra 10. pladsen i den her uge, hvor der var en enkelt plads op for Albert Heath og Darlin med Den Charmerende Lille Hus i Jylland. På 9. pladsen fik du Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, Annika og Livsforladt var hoppet ned på en 8. plads. David Guetta sammen med Jennifer Lopez, Save Me Tonight på denne uge 7. plads, og på 6. pladsen Saw You Dancing fra Jonah Blacksmith og Mektes. BNG sammen med Medina gemte dit nummer på 5. pladsen, på 4. pladsen Sombra Homewrecker, Olivia Rodrigo Drop Dead på 3. pladsen, og så på 2. pladsen Ringer om natten Christoffer, en vild optur, 14 pladser op ad listen efter bare en enkelt uge på listen, hvor han altså var med som nyhed i sidste uge. Men på 1. pladsen fuldstændig som i sidste uge, Benjamin Hav og Portugal, den får du her. Hyg dig, og så høres vi ved igen mandag i Sydhavsfrokost fra kl. 12.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
15: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
16: Og svømme langs kysten og ind.
15: Ja.
17: Undgå drama på badeturen.

0: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Den kendte tv-vært fra DR, Kåre Kvist, og fotograf Vibeke Lenz har for nyligt fejret kærligheden med en stor fest på Fejø. Parret, der for nylig købte sommerhus på øen, har delt en række billeder fra dagen på det sociale medie Instagram. Her ses Vibeke Lenz i lys kjole med blomsterkrans og Kåre Kvist i blåt jakkesæt. Ifølge blandt andre Her og Nu og TV2 Øst kan billederne tyde på, at parret er blevet viet. Parret har dog ikke selv bekræftet det direkte og skriver, at billederne må tale for sig selv. Danmark overtager ledelsen af et NATO-center i Polen, som skal omsætte erfaringerne fra krigen i Ukraine til ny viden om moderne krigsførelse. Den nye chef bliver generalmajor Christian Breiner Ishøj, der afløser en polsk brigadegeneral. Centeret arbejder blandt andet med droneteknologi, elektronisk krigsførelse, logistik og taktisk førstehjælp. Ifølge forsvaret skal samarbejdet styrke både Ukraines forsvar og NATO's evne til at håndtere fremtidige konflikter.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Søndagen på Sydhavsøerne byder på nogen eller en del sol. I løbet af eftermiddagen dog mere skyet med risiko for spredte regn eller tordenbyer. Byerne kan stadigvis blive kraftige med skybrud og hagl samt kraftige vindstød. Temperaturerne lægger sig mellem 26 og 29 grader, og vinden bliver svag til jævn mellem nordvest og nordøst. I aften og i nat fortsat mere skyde med risiko for regn og tordenbyger, der lokalt kan udvikle sig til skybrud. Her når temperaturen er ned mellem 17 og 20 grader.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
1: Nu er det tid til Saxine Festival på Torvet i hyggelige Saxkøbing. Så husk at købe din billet til Stegt Flæsk, når vi fredag den 17. juli præsenterer gratis koncert med Candice. En lille ring af guld. Opvarmningen med vores lokale sydhavsdrengene. Lørdag den 18. juli er der masser af børneaktiviteter med klovneløb, sørøver Joey, musik, besøg af Katrine Bille og meget mere. Billetter til Stegt Flæsk køber du hos Imerco i Saxkøbing eller på saxkøbing-handel.dk.
2: De kendes for ret.
3: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Nykøbing Falster-revyen rykker i efteråret ud af teatret og ind på 10 kommunale plejehjem i Guldborgsund Kommune. I uge 40 og 41 tager revydirektør Mickey Pless og to skuespillere rundt med en times underholdning. På programmet er kendte klassikere, som beboerne kan synge med på. Ifølge Mickey Pless kan musikken vække minder, også hos demente beboere, og give både grin og rørende øjeblikke.
2: Politiet beder nu offentligheden om hjælp til at finde ejeren af en firehjulet scooter. Scooteren blev 1. juli fundet efterladt i vejkanten ved Maribovej i Holeby, men føreren var forsvundet. Sydsjællands og Lolland Falsters politi har siden forsøgt at finde frem til ejeren, dog uden held. Derfor efterlyser politikredsen nu oplysninger fra borgere, der genkender scooteren eller ved, hvem den tilhører. Du kan se et billede af scooteren på folketidende.dk, og politiet kan kontaktes på telefon 114.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klargøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Sommerudsalget er i gang, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb for eksempel en iPhone 15 til kun 5.199. Eller spar 800 på en Bose-støvsuger til kun 699. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der råd.
3: Nu er det tid til Saxile Festival på torvet i hyggelige Saxkøbing. Så husk at købe din billet til Stegt Flæsk, når vi fredag den 17. juli præsenterer gratis koncert med Candice. Opvarmningen med vores lokale sydhavsdrengene. Lørdag den 18. juli er der masser af børneaktiviteter med klovneløb, sørøver Joey, musik, besøg af Katrine Bille og meget mere. Billetter til Stegt Flæsk køber du hos Imerco i Saxkøbing eller på saxkøbing-handel.dk.

0: denne uge til Nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner, en 24-pak Coca-Cola til 69 kroner, og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
1: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
13: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
14: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
16: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11 kroner.

0: folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er familie.
0: Til kæphesterytter og rollespillere.
2: Janik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En af Falsters største fodboldprofiler er død. Nykøbing FC oplyser, at tidligere landsholdsspiller Hans Evald Hansen natten til lørdag sov stille ind. Han blev født i Nykøbing 15. februar 1944, og han endte som en teknisk stærk midtbanespiller, der fik sit gennembrud i B1901, hvor han spillede det meste af karrieren i løbet af 60'erne og 70'erne. Her spillede han blandt andet flere sæsoner i landets bedste række. Han nåede at spille 18 landskampe for Danmark og var med ved OL i München i 1972. Han blev 82 år gammel. En omfattende naturbrand i Andalusien i det sydlige Spanien er nu stabiliseret efter flere svære dage. Branden har kostet mindst 12 mennesker livet og har hærget omkring 6.600 hektar. Ifølge regionsleder Juan Manuel Moreno har svagere vind og højere luftfugtighed givet brandfolkene bedre arbejdsforhold. Omkring 1.000 mennesker, som fortsat har været evakueret, får nu lov til at vende hjem.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Søndagen på Sydhavsøerne byder på nogen eller en del sol. I løbet af eftermiddagen dog mere skyet med risiko for spredte regn eller tordenbyger. Byerne kan stadigvis blive kraftige med skybrud og hagl samt kraftige vindstød. Temperaturerne lægger sig mellem 26 og 29 grader, og vinden bliver svag til jævn mellem nordvest og nordøst. I aften og i nat fortsat mest skyet med risiko for regn og tordenbyger, der lokalt kan udvikle sig til skybrud. Her når temperaturen er ned mellem 17 og 20 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: øerne hjælper vi hinanden. Også når kloakken går i stå. Øernes Kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-rensanlæg. Øernes Kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes Kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

0: Boligjobbere præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Den kendte tv-vært fra DR, Kåre Kvist, og fotograf Vibeke Lenz har for nyligt fejret kærligheden med en stor fest på Fejø. Parret, der for nylig købte sommerhus på øen, har delt en række billeder fra dagen på det sociale medie Instagram. Her ses Vibeke Lenz i lys kjole med blomsterkrans og Kåre Kvist i blåt jakkesæt. Ifølge blandt andre Her og Nu og TV2 Øst kan billederne tyde på, at parret er blevet viet. Parret har dog ikke selv bekræftet det direkte og skriver, at billederne må tale for sig selv. En ny national undersøgelsesordning for drukneulykker kan være på vej, hvis det står til Rådet for Større Bade- og Vandsikkerhed. Rådet opfordrer til at oprette en særlig havarikommission, som skal undersøge drukneulykker og finde ud af, hvordan lignende ulykker kan forebygges. I dag stopper undersøgelserne typisk, når politiet har udelukket en strafbar handling. Omkring 200 druknehændelser registreres hvert år i Danmark, og cirka halvdelen ender med dødsfald.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

FM. Digital på app, DAB og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privatleasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi klarer alt med biler.

0: skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: Få udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Så

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
5: Hvem du elsker, hvad du tror på.
6: For hvis dit hjerte stopper,
5: er vi forbundet.
7: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
10: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normalt altid faste lave priser.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo,

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nykøbing Falster-revyen rykker i efteråret ud af teatret og ind på 10 kommunale plejehjem i Guldborgsund Kommune. I uge 40 og 41 tager revydirektør Miki Palæs og to skuespillere rundt med en times underholdning. På programmet er kendte klassikere, som beboerne kan synge med på. Ifølge Miki Palæs kan musikken vække minder, også hos demente beboere, og give både

0: grin og rørende øjeblikke.
1: Danmark overtager ledelsen af et NATO-center i Polen, som skal omsætte erfaringerne fra krigen i Ukraine til ny viden om moderne krigsførelse. Den nye chef bliver generalmajor Christian Breiner Ishøj, der afløser en polsk brigadegeneral. Centeret arbejder blandt andet med droneteknologi, elektronisk krigsførelse, logistik og taktisk førstehjælp. Ifølge forsvaret skal samarbejdet styrke både Ukraines forsvar og NATO's evne til at håndtere fremtidige konflikter.
2: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Søndagen på Sydhavsøerne byder på nogen eller en del sol. I løbet af eftermiddagen dog mere skyet med risiko for spredte regn eller tordenbyer. Byerne kan stadigvis blive kraftige med skybrud og hagl samt kraftige vindstød. Temperaturerne ligger sig mellem 26 og 29 grader, og vinden bliver svag til jævn mellem nordvest og nordøst. I aften og i nat fortsat mest skyet med risiko for regn og tordenbyer, der lokalt kan udvikle sig til skybrud. Her når temperaturerne ned mellem 17 og 20 grader.
2: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg. 43 år.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: 10 kendes for ret.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En af Falsters største fodboldprofiler er død. Nykøbing FC oplyser, at tidligere landsholdsspiller Hans Evald Hansen natten til lørdag sov stille ind. Han blev født i Nykøbing 15. februar 1944, og han endte som en teknisk stærk midtbanespiller, der fik sit gennembrud i B1901, hvor han spillede det meste af karrieren i løbet af 60'erne og 70'erne. Her spillede han blandt andet flere sæsoner i landets bedste række. Han nåede at spille 18 landskampe for Danmark og var med ved OL i München i 1972. Han blev 82 år gammel.
2: Martin Helsted fra det nordøstlige Lolland har en helt særlig grund til at cykle 1400 km til Paris med Team Rynkeby Storstrøm. Som 12-årig fik han leukemi og tilbragte store dele af sin ungdom på Rigshospitalet. Mange år senere oplevede han igen magtesløsheden, da hans søn pludselig blev lam i den ene side af ansigtet. Sønnen er i dag næsten helt rask, og lørdag når Martin Helsted Paris. Her håber han, at holdets indsamling kan gøre livet lettere for andre syge børn og deres familie.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hej, det er Tommy, Maribo Bilcenter. Hos Maribo Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
2: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pakke Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter Tisi-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
2: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
8: Og svømme langs kysten og i.
7: Ja.
9: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
10: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Tots-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og Velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Emma? Emma!
16: Ja, mor?
15: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
16: Hvad snakker du om?
15: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
17: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
18: Varm kaffe nu

0: og hurtig levering, gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Den kendte tv-vært fra DR, Kåre Kvist, og fotograf Vibeke Lenz har for nyligt fejret kærligheden med en stor fest på Fejø. Parret, der for nylig købte sommerhus på øen, har delt en række billeder fra dagen på det sociale medie Instagram. Her ses Vibeke Lenz i lys kjole med blomsterkrans og Kåre Kvist i blåt jakkesæt. Ifølge blandt andre Her og Nu og TV2 Øst kan billederne tyde på, at parret er blevet viet. Parret har dog ikke selv bekræftet det direkte og skriver, at billederne må tale for sig selv. Der er omfattende ændringer på vej i toppen af Ukraines politiske ledelse. Præsident Volodymyr Zelensky skriver på det sociale medie X, at regeringen skal omorganiseres, og at der også vil ske udskiftninger blandt lederne af landets retshåndhævende myndigheder. Premierminister Julia Svyrydenko er blevet tilbudt en ny rolle med ansvar for forholdet til en vigtig partner. Ifølge Zelensky skal ændringerne styrke arbejdet i front- og grænseregioner, forberede landet på vinteren og sætte mere fart på både våbenproduktion og genopbygning.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Søndagen på Sydhavs

0: Østjyllandsøerne byder på nogen eller en del sol. I løbet af eftermiddagen dog mere skyet med risiko for spredte regn eller tordenbyer. Byerne kan stadigvis blive kraftige med skybrud og hagl samt kraftige vindstød. Temperaturerne lægger sig mellem 26 og 29 grader, og vinden bliver svag til jævn mellem nordvest og nordøst. I aften og i nat fortsat mere skyet med risiko for regn og tordenbyer, der lokalt kan udvikle sig til skybrud. Her når temperaturen er ned mellem 17 og 20 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Hej, det er Sofie fra Kolde Plus. Vi ved godt, at gør det selv projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Kolde Plus.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Flere forskere mener, at egeprocessionsspinderen bliver omtalt langt farligere, end den reelt er. Insektforsker Thomas Pape kalder betegnelsen larven fra helvede misvisende og understreger, at der ikke er kendte dødsfald efter kontakt med larven. Brandhårene kan dog give kraftige kløe, udslæt og ubehag i flere dage. Eksperterne mener derfor, at problemet skal tages alvorligt, men efterlyser mere proportioner og mindre skræmmende omtale. En omfattende naturbrand i Andalusien i det sydlige Spanien er nu stabiliseret efter flere svære dage. Branden har kostet mindst 12 mennesker livet og har hærget omkring 6.600 hektar. Ifølge regionsleder Juan Manuel Moreno har svagere vind og højere luftfugtighed givet brandfolkene bedre arbejdsforhold. Omkring 1.000 mennesker, som fortsat har været evakueret, får nu lov til at vende hjem.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse på Mondo. Stay curious.
1: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
5: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
3: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller krolf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
5: Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Ja, det skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
12: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En af Falsters største fodboldprofiler er død. Nykøbing FC oplyser, at tidligere landsholdsspiller Hans Evald Hansen natten til lørdag sov stille ind. Han blev født i Nykøbing 15. februar 1944, og han endte som en teknisk stærk midtbanespiller, der fik sit gennembrud i B1901, hvor han spillede det meste af karrieren i løbet af 60'erne og 70'erne. Her spillede han blandt andet flere sæsoner i landets bedste række. Han nåede at spille 18 landskampe for Danmark og var med ved OL i München i 1972. Han blev 82 år gammel. En ny national undersøgelsesordning for drukneulykker kan være på vej, hvis det står til Rådet for Større Bade- og Vandsikkerhed. Rådet opfordrer til at oprette en særlig havarikommission, som skal undersøge drukneulykker og finde ud af, hvordan lignende ulykker kan forebygges. I dag stopper undersøgelserne typisk, når politiet har udelukket en strafbar handling. Omkring 200 druknehændelser registreres hvert år i Danmark, og cirka halvdelen ender med dødsfald.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Søndagen på Sydhavsøerne byder på nogen eller en del sol. I løbet af eftermiddagen dog mere skyet med risiko for spredte regn eller tordenbyger. Byerne kan stadigvis blive kraftige med skybrud og hagl samt kraftige vindstød. Temperaturerne lægger sig mellem 26 og 29 grader, og vinden bliver svag til jævn mellem nordvest og nordøst. I aften og i nat fortsat mest skyet med risiko for regn og tordenbyger, der lokalt kan udvikle sig til skybrud. Her når temperaturen er ned mellem 17 og 20 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Juppi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: 10 kendes for ret.
2: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.

0: Boligjyderne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Den kendte tv-vært fra DR, Kåre Kvist, og fotograf Vibeke Lenz har for nyligt fejret kærligheden med en stor fest på Fejø. Parret, der for nylig købte sommerhus på øen, har delt en række billeder fra dagen på det sociale medie Instagram. Her ses Vibeke Lenz i lys kjole med blomsterkrans og Kåre Kvist i blåt jakkesæt. Ifølge blandt andre Her og Nu og TV2 Øst kan billederne tyde på, at parret er blevet viet. Parret har dog ikke selv bekræftet det direkte og skriver, at billederne må tale for sig selv.
2: Nykøbing Falster-revyen rykker i efteråret ud af teatret og ind på 10 kommunale plejehjem i Guldborgsund Kommune. I uge 40 og 41 tager revydirektør Miki Pless og to skuespillere rundt med en times underholdning. På programmet er kendte klassikere, som beboerne kan synge med på. Ifølge Miki Pless kan musikken vække minder, også hos demente beboere, og give både grin og rørende øjeblikke.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Det her er Sydhavsøerne.
1: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik. Dette er Radio Sydhavsøerne.

0: Hej, det er Tommy, Maja Mobilcenter. Hos Maja Mobilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
1: Nu er det tid til Saxinefestival på torvet i hyggelige Saxkøbing. Så husk at købe din billet til Stegt Flæsk, når vi fredag den 17. juli præsenterer gratis koncert med Kandis. En lille ring af guld. Opvarmningen med vores lokale sydhavsdrengene. Lørdag den 18. juli er der masser af børneaktiviteter med klovneløb, sørøver Joey, musik, besøg af Katrine Bille og meget mere. Billetter til Stegt Flæsk køber du hos Imerco i Saxkøbing eller på saxkøbing-handel.dk.
2: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-rensanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
3: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi ved godt, at gør det selv projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert imod. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Color Plus.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18+ regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Kris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
4: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Flere forskere mener, at egeprocessionsspinderen bliver omtalt langt farligere, end den reelt er. Insektforsker Thomas Pape kalder betegnelsen larven fra helvede misvisende og understreger, at der ikke er kendte dødsfald efter kontakt med larven. Brandhårene kan dog give kraftige kløe, udslæt og ubehag i flere dage. Eksperterne mener derfor, at problemet skal tages alvorligt, men efterlyser mere proportioner og mindre skræmmende omtale. Der er omfattende ændringer på vej i toppen af Ukraines politiske ledelse. Præsident Volodymyr Zelensky skriver på det sociale medie X, at regeringen skal omorganiseres, og at der også vil ske udskiftninger blandt lederne af landets retshåndhævende myndigheder. Premierminister Julia Svyrydenko er blevet tilbudt en ny rolle med ansvar for forholdet til en vigtig partner. Ifølge Zelensky skal ændringerne styrke arbejdet i front- og grænseregioner, forberede landet på vinteren og sætte mere fart på både våbenproduktion og genopbygning.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: I aften og i nat fortsat mest skyde med risiko for regn og tordenbyger, der lokalt kan udvikle sig til skybrud. Temperaturen når ned mellem 18 og 22 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes Kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-rensanlæg. Øernes Kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes Kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En af Falsters største fodboldprofiler er død. Nykøbing FC oplyser, at tidligere landsholdsspiller Hans Evald Hansen natten til lørdag sov stille ind. Han blev født i Nykøbing 15. februar 1944, og han endte som en teknisk stærk midtbanespiller, der fik sit gennembrud i B1901, hvor han spillede det meste af karrieren i løbet af 60'erne og 70'erne. Her spillede han blandt andet flere sæsoner i landets bedste række. Han nåede at spille 18 landskampe for Danmark og var med ved OL i München i 1972. Han blev 82 år gammel. En omfattende naturbrand i Andalusien i det sydlige Spanien er nu stabiliseret efter flere svære dage. Branden har kostet mindst 12 mennesker livet og har hærget omkring 6.600 hektar. Ifølge regionsleder Juan Manuel Moreno har svagere vind og højere luftfugtighed givet brandfolkene bedre arbejdsforhold. Omkring 1.000 mennesker, som fortsat har været evakueret, får nu lov til at vende hjem.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
1: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med biler.

0: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
11: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
12: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Bliver særlige medlemspriser til dig med menu-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
14: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
18: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Den kendte tv-vært fra DR, Kåre Kvist, og fotograf Vibeke Lenz har for nyligt fejret kærligheden med en stor fest på Fejø. Parret, der for nylig købte sommerhus på øen, har delt en række billeder fra dagen på det sociale medie Instagram. Her ses Vibeke Lenz i lys kjole med blomsterkrans og Kåre Kvist i blåt jakkesæt. Ifølge blandt andre Her og Nu og TV2 Øst kan billederne tyde på, at parret er blevet viet. Parret har dog ikke selv bekræftet det direkte og skriver, at billederne må tale for sig selv. En ny national undersøgelsesordning for drukneulykker kan være på vej, hvis det står til Rådet for Større Bade- og Vandsikkerhed. Rådet opfordrer til at oprette en særlig havarikommission, som skal undersøge drukneulykker og finde ud af, hvordan lignende ulykker kan forebygges. I dag stopper undersøgelserne typisk, når politiet har udelukket en strafbar handling. Omkring 200 druknehændelser registreres hvert år i Danmark, og cirka halvdelen ender med dødsfald.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: I aften og i nat fortsat mest skyde med risiko for regn og tordenbyger, der lokalt kan udvikle sig til skybrud. Temperaturerne når ned mellem 18 og 22 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: af Sydhavsøen.
1: Det er en god kanal.
0: Med mere levende radio.
2: Den kan jeg godt lide.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Hele dagen.
0: Det er Sydhavsøerne.
1: Så er

0: 1000 kroner.
1: Sådan kan du spare tusindvis af kroner, når du skal have en lidt bedre hverdag. Punkt 1. Vælg det rigtige produkt til dine behov. Vores faguddannede personale står klar til at hjælpe med gode råd og stærke services. Punkt 2. Du skal have den rigtige pris. Den sikrer vi med vores stærke nordiske indkøbspower. Punkt 3. Kig ned i din lokale Punkt 1 og hør mere. Eller se ugens bedste tilbud på punkt1.dk. Så er der råd.
2: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med bil.

0: Boligjobbere præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Flere forskere mener, at egeprocessionsspinderen bliver omtalt langt farligere, end den reelt er. Insektforsker Thomas Pape kalder betegnelsen larven fra helvede misvisende og understreger, at der ikke er kendte dødsfald efter kontakt med larven. Brandhårene kan dog give kraftige kløe, udslæt og ubehag i flere dage. Eksperterne mener derfor, at problemet skal tages alvorligt, men efterlyser mere proportioner og mindre skræmmende omtale.
2: Nykøbing Falster-revyen rykker i efteråret ud af teatret og ind på 10 kommunale plejehjem i Guldborgsund Kommune. I uge 40 og 41 tager revydirektør Miki Pless og to skuespillere rundt med en times underholdning. På programmet er kendte klassikere, som beboerne kan synge med på. Ifølge Miki Pless kan musikken vække minder, også hos demente beboere, og give både grin og rørende øjeblikke.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Juppi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Hej, det er Sofie fra Kolde Plus. Vi ved godt, at gør-det-selv-projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst, og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Color Plus.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
3: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
7: Og svømme langs kysten og ind.
6: Ja.
8: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
9: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
18: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En af Falsters største fodboldprofiler er død. Nykøbing FC oplyser, at tidligere landsholdsspiller Hans Evald Hansen natten til lørdag sov stille ind. Han blev født i Nykøbing 15. februar 1944, og han endte som en teknisk stærk midtbanespiller, der fik sit gennembrud i B1901, hvor han spillede det meste af karrieren i løbet af 60'erne og 70'erne. Her spillede han blandt andet flere sæsoner i landets bedste række. Han nåede at spille 18 landskampe for Danmark og var med ved OL i München i 1972. Han blev 82 år gammel. Der er omfattende ændringer på vej i toppen af Ukraines politiske ledelse. Præsident Volodymyr Zelensky skriver på det sociale medie X, at regeringen skal omorganiseres, og at der også vil ske udskiftninger blandt lederne af landets retshåndhævende myndigheder. Premierminister Julia Svyrydenko er blevet tilbudt en ny rolle med ansvar for forholdet til en vigtig partner. Ifølge Zelensky skal ændringerne styrke arbejdet i front- og grænseregioner, forberede landet på vinteren og sætte mere fart på både våbenproduktion og genopbygning.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: I aften og i nat fortsat mest skyde med risiko for regn og tordenbyger, der lokalt kan udvikle sig til skybrud. Temperaturerne når ned mellem 18 og 22 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
2: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
3: Eller om du og jeg kunne blive venner.
1: For hvis dit hjerte stopper,
4: er vi forbundne.
5: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
6: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
13: Zapper, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedste.
16: Til kæphesteryttere og rollespillere.
18: Janik, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
9: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful.
11: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
17: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Flere forskere mener, at egeprocessionsspinderen bliver omtalt langt farligere, end den reelt er. Insektforsker Thomas Pape kalder betegnelsen larven fra helvede misvisende og understreger, at der ikke er kendte dødsfald efter kontakt med larven. Brandhårene kan dog give kraftige kløe, udslæt og ubehag i flere dage. Eksperterne mener derfor, at problemet skal tages alvorligt, men efterlyser mere proportioner og mindre skræmmende omtale. En ny national undersøgelsesordning for drukneulykker kan være på vej, hvis det står til rådet for større bade- og vandsikkerhed. Rådet opfordrer til at oprette en særlig havarikommission, som skal undersøge drukneulykker og finde ud af, hvordan lignende ulykker kan forebygges. I dag stopper undersøgelserne typisk, når politiet har udelukket en strafbar handling. Omkring 200 druknehændelser registreres hvert år i Danmark, og cirka halvdelen ender med dødsfald.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: I aften og i nat fortsat mest skyde med risiko for regn og tordenbyger, der lokalt kan udvikle sig til skybrud. Temperaturen når ned mellem 18 og 22 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

Jeg elsker når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker når du er her, ja, når du er til sted.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
2: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Sommerens vigtigste mission. Sam alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
13: Hvem du elsker, hvad du tror på.
14: For hvis dit hjerte stopper,
13: er vi forbundet.
15: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
16: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
17: i til kæphesterytterer og rollespillere.
19: Janik, vi skal derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
20: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
21: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
23: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En af Falsters største fodboldprofiler er død. Nykøbing FC oplyser, at tidligere landsholdsspiller Hans Evald Hansen natten til lørdag sov stille ind. Han blev født i Nykøbing 15. februar 1944, og han endte som en teknisk stærk midtbanespiller, der fik sit gennembrud i B1901, hvor han spillede det meste af karrieren i løbet af 60'erne og 70'erne. Her spillede han blandt andet flere sæsoner i landets bedste række. Han nåede at spille 18 landskampe for Danmark og var med ved OL i München i 1972. Han blev 82 år gammel.
2: Nykøbing Falster-revyen rykker i efteråret ud af teatret og ind på 10 kommunale plejehjem i Guldborgsund Kommune. I uge 40 og 41 tager revydirektør Miki Pless og to skuespillere rundt med en times underholdning. På programmet er kendte klassikere, som beboerne kan synge med på. Ifølge Miki Pless kan musikken vække minder, også hos demente beboere, og give både grin og rørende øjeblikke.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Frem til mandag morgen vil det fortsat være mest skyet, med risiko for regn og tordenbyger over Sydhavsøerne. Lokalt kan byerne udvikle sig til skybrud. Temperaturen ligger sig mellem 18 og 22 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

eller bliver det bare et godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år

Det her er Sydhavsøerne. Himlen er blå, roerne grå, og sommerhyggen spreder sig her på Sydhavsøerne. Soltørret sommerradio. Fra hestehoved til Marienlyst. Sommer på Sydhavsøerne.

0: sommer på Sydhavsøen.
1: Bade, grille og være i sommerhus, være sammen med vennerne og bare have det mega fedt.
0: Vi må da være de mest oplagte til at være din sommerradio med det her navn.
2: Og hvis man har lyst til at tage en dag, hvor man render rundt i nattøj hele dagen, så er det bare det, man gør.
0: Sommer på Sydhavsøen.
3: Jeg har faktisk engang trådt i en kolon, og jeg havde bare tør, så det var rigtig klart.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: Få udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janne, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
8: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
9: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned i Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vindvaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Den kendte tv-vært fra DR, Kåre Kvist, og fotograf Vibeke Lenz har for nyligt fejret kærligheden med en stor fest på Fejø. Parret, der for nylig købte sommerhus på øen, har delt en række billeder fra dagen på det sociale medie Instagram. Her ses Vibeke Lenz i lys kjole med blomsterkrans og Kåre Kvist i blåt jakkesæt. Ifølge blandt andre Her og Nu og TV2 Øst kan billederne tyde på, at parret er blevet viet. Parret har dog ikke selv bekræftet det direkte og skriver, at billederne må tale for sig selv. Der er omfattende ændringer på vej i toppen af Ukraines politiske ledelse. Præsident Volodymyr Zelensky skriver på det sociale medie X, at regeringen skal omorganiseres, og at der også vil ske udskiftninger blandt lederne af landets retshåndhævende myndigheder. Premierminister Julia Svyrydenko er blevet tilbudt en ny rolle med ansvar for forholdet til en vigtig partner. Ifølge Zelensky skal ændringerne styrke arbejdet i front- og grænseregioner, forberede landet på vinteren og sætte mere fart på både våbenproduktion og genopbygning.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Frem til mandag morgen vil det fortsat være mest skyet, med risiko for regn og tordenbyger over Sydhavsøerne. Lokalt kan byerne udvikle sig til skybrud. Temperaturen ligger sig mellem 18 og 22 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: ferie. Og børnebørn, der kommer på ferie. Kold øl. Grill. Kom i vand.
1: Nyde det hjemme i haven og grill og sammen med familie og venner. Gå en lang tur ned på Marieløs Strand.
2: Det siger sol og sommer og varme og sidde og hygge sig med musikken.
3: Det er Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Flere forskere mener, at egeprocessionsspinderen bliver omtalt langt farligere, end den reelt er. Insektforsker Thomas Pape kalder betegnelsen larven fra helvede misvisende og understreger, at der ikke er kendte dødsfald efter kontakt med larven. Brandhårene kan dog give kraftige kløe, udslæt og ubehag i flere dage. Eksperterne mener derfor, at problemet skal tages alvorligt, men efterlyser mere proportioner og mindre skræmmende omtale. En omfattende naturbrand i Andalusien i det sydlige Spanien er nu stabiliseret efter flere svære dage. Branden har kostet mindst 12 mennesker livet og har hærget omkring 6.600 hektar. Ifølge regionsleder Juan Manuel Moreno har svagere vind og højere luftfugtighed givet brandfolkene bedre arbejdsforhold. Omkring 1.000 mennesker, som fortsat har været evakueret, får nu lov til at vende hjem.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Frem til mandag morgen vil det fortsat være mest skyet, med risiko for regn og tordenbyger over Sydhavsøerne. Lokalt kan byerne udvikle sig til skybrud. Temperaturen lægger sig mellem 18 og 22 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En af Falsters største fodboldprofiler er død. Nykøbing FC oplyser, at tidligere landsholdsspiller Hans Evald Hansen natten til lørdag sov stille ind. Han blev født i Nykøbing 15. februar 1944, og han endte som en teknisk stærk midtbanespiller, der fik sit gennembrud i B1901, hvor han spillede det meste af karrieren i løbet af 60'erne og 70'erne. Her spillede han blandt andet flere sæsoner i landets bedste række. Han nåede at spille 18 landskampe for Danmark og var med ved OL i München i 1972. Han blev 82 år gammel. En ny national undersøgelsesordning for drukneulykker kan være på vej, hvis det står til Rådet for Større Bade- og Vandsikkerhed. Rådet opfordrer til at oprette en særlig havarikommission, som skal undersøge drukneulykker og finde ud af, hvordan lignende ulykker kan forebygges. I dag stopper undersøgelserne typisk, når politiet har udelukket en strafbar handling. Omkring 200 druknehændelser registreres hvert år i Danmark, og cirka halvdelen ender med dødsfald.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Frem til mandag morgen vil det fortsat være mest skyet, med risiko for regn og tordenbyger over Sydhavsøerne. Lokalt kan byerne udvikle sig til skybrud. Temperaturen lægger sig mellem 18 og 22 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.